0: Chero tsu yin chi me ni sa ke chikim, teri tsu tu jun ke chi mambu te tsong. Nga ma sui nga yon zirib.
1: Ben genpa la, chero tu tra ma nong ro chi. Teri nga tenda te tsu, nga tsu tel hien nao lo bu chi tenda chi ri. Mambu te tsu ka na yon zi, nga tsu chong hi ma yun a.
0: Chero tsu me hi on. Tene nga tsu tsu de, tsu ta yon la ma ri.
2: Eh, ben genpa la, ten tsu ma chi kong, chi chi tenda song chi yon ma ri a. Nga tsu pa la, pen tsu yi chi tang, zi ge yon go ri a.
0: Nye chao pan chan pa la, zi ge xe men. Chero tsu mambu la ma te tsong, chin to jen ne. Sake yao po ke ma jian na, qie rong zong, bie nian zhuo shao ge mi.
1: Ben genpo la, de zhe jian mo mo me ma ri. Ko zhe jia ba yin na.
0: Jia ba ri yong, jia ba jian mo mo xie zhe ge na jie ri. Se na yong, ko zhe nga zhu cong de men na la zhu san yong ri, zhu cong san ma ri.
3: Geng nga la, geng nga genpo la.
0: Mo shi la, jia ba de zheng jiu jiu ro a ti.
3: De zhe jian mo mo me ma ri. Jamu mau me mau saya jangan bicara pare. Gua cingkin, siang kan zudun ringe.
0: Masalah, dekso ngine, siang kan zudun ji, cium bicara pare ringe dah.
3: Ringe, gua cingkin siang kan zudun bayi le, ngan sabun tongsho. Aka, ngan jiche mati.
1: Bengen bala, datar le. Kau so jamu mau mari, bicara pare.
0: Wan chuan la, jie xian na.
4: 切切咋咋切个的，就被贾某某给见的没事，俺去打打口罩加把人来歇了的，日天没事最好干嘛的，干脆地用给美丽把金干净的用呢，切龙就点着了，人看起来。真的本根不老切记，没事错了还可就个了。但俺想看这东的，贾某某个毛线艰难，突然我就拍着了，怕他的没得加把开中东，老马戏没就逃起来。
5: 莫说了，你们干的。公安老总欢迎你，把你彭博送点给。俺早去打散着，办了。空气不正，两天的事，两百几千多就。现在上就落脚在贵阳了，他真等着用就马上整嘛就。送你彭博写点了去，公安总欢迎你去，警察写个谁？